O fi fianga fan yna Jerome Gray Le dwi'n tŵr moel rwy'n sam oed O dwi'n ffam yn o dylo dod y tal O le dwi'n la Efalw A mae tyngor yn ei fas o'n tan Dwi'n ei sawn i fe Mae'n tan o telefon